nyame ofata oya hene mo hene oya re mo urade obi ni nchi oya hene urade yesi den kampo yesi den shirao.